0: frecvenția de 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Kao pucam kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš dah.

ljeto ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali, na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.